0: ta. E qua, ca che ho, ca ca ta, ai fino wa, o ta, ai ki, hai hai.
1: Tanse no temte, aaka tam skaat nawa o kahkio. E miu giskaak he wa pahtama. Aami no gaksi kamga ka swasa chike knik minyam heista moa kustaga kui miu mahtsuts. Pagawe ke pakseimut miu mahtsuun nista ni pakseimun. Eko kahkio ka miu skan sinia. Kispen nanto tohtia ka miu takohtia ka miu pegiwea. Aaka tam skaat nukohtawi naukse manto. Kegakse wat sin. Tatam skatin en tohtawin. Tatam skatin en miuan skanin. Ah, ekse, hai hai.